sin forces nu. For nej har tålet nat op. Jeg må løse så tidligt, at jeg er i dag. Så vil jeg